Love Me, sang Elijah, og før det hørte vi jo Stevie Wonder da, som sang til ære for Martin Luther King. Og om en knapp halvtime så inntreffer noe ganske spesielt, for om du har klar himmel så kan du sannsynligvis se en delvis måneformørkelse. Og så vidt jeg har greid å finne ut, så skal den være på sitt maksimale, sånn omtrent 13 minutter over 6.

0: Det var Stavanger-kameratene det, med barndomsgater. Denne helge her kjemper 16 deltakere, 7 kvinner og 9 menn om titelen Norges beste havregrøt I Kristiansand. I NM konkurrerer deltakerne om å lage den beste havregrøten med kun 3 ingredienser. Stilkøtt havre, vann og salt. En av deltakerne fra innlandet, nærmere bestemt Koppang. Lisbeth Kristin Torvik, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, men jeg har jo skjønt at du har tenkt å vinne hele greia, Lisbeth. Hva spesielt med akkurat din havregrøt?
1: Det har jeg tenkt, vet du. Jeg vil jo videre til VM, vet du.
0: Ja, for det et VM.
1: Ja, det et VM etter dette.
0: Oi, oi, oi. Men hva spesielt med din havregrøt? Altså, du har så trua.
1: Du, trua det at nå har jeg fått meg sponsorer, så nå har jeg kun norske produkter. Jeg har salt fra Saltstraumen, Arctic Salt, og så har jeg Eira Våter fra Romsdalen, og så har jeg Holly Mølle da, med havre fra de holder til det nede I Spydeberg.
2: Mm. Det jo mange som bytter ut vatten med mjølk I havregrauten, kanskje putter opp litt biter til frukt og bær, kanskje litt honning, litt smør, men alt det her rett og slett bannlyst I NM, stemmer ikke det?
1: Stemmer det.
2: Ja.
1: Da kan jeg ikke finne på noe tull, da blir jeg diska.
0: Ja, sant. Men hvordan foregår det her da? Står de ikke der alle 16 med Kordikas kokeplate og kokulere samtidig?
1: Nei, vet du, vi delt opp I 4 hit, 4 I hvert hit. Så den beste grøten da, fra hvert hit går videre da, til en finale. Mm. Så... Vi starter klokka 11, og så har vi en halvtime på oss, og så ordner alt. Vi har kvartert der vi kan liksom forberede oss, og så avslutte og sånn. Og så det 30 minutter der vi har til å koke opp grøten, da.
2: Mm.
1: Ja.
2: Deltakerne skal jo møtes I kveld for å bli litt bedre kjent. Har du lagt en plan for å syke ut de andre?
1: Jeg skal si minst mulig, da, vet du. Så jeg skal holde på alle hemmelighetene jeg har. Det ikke det at det så mange, men det noen.
0: Det kan være en god strategi, det. Men
1: ja, ikke sant?
0: Hvis du vinner da, og skal til VM I havregrøt, hvordan reglene, hvordan vil det foregå?
1: Du, da det akkurat de samme reglene som det nå I dag, eller I morgen. Men vi skal lage 2 havregrøter. Den ene skal være sånn som den vi lager I morgen. Og den andre vi skal ha med oss, eller kan vi lage da, eller skal lage, der kan vi komponere selv, men det havren som må være hovedpersonen liksom der også.
0: Mm.
1: Så da kan vi, du vet han, Sven, han som vant I fjor, han lagde jo en form for crème brûlée ut av havren. Det vant jo han på.
2: Mm.
1: og vi må ha dette klart til I morgen. Alle deltakerne må liksom da vite, for vi vet jo ikke hvem som vinner, og da må mat og folk, de må ha klart I morgen hvem som går videre til VM. For det allerede den enten 3. eller 30. oktober. Og dette jo påmelding, det jo folk fra hele verden som skal være med på dette her. Det jo verdensmesterskap.
2: Mm.
1: Så det blir jo veldig spennende.
2: Mm. Når du...
1: Og da har vi også... 30 minutter på oss på å lage 2 grøter da, der borte.
2: Mm.
1: Mm.
2: Når du skal konkurrere da, og lage grøt, trives du best med å helle deg til disse få ingrediensene, altså da havre, vatten og salt, eller liker du å kunne liksom, eksperimentere litt mer?
1: Det jo morsomt å eksperimentere litt også, men det også morsomt å prøve å få til en veldig god konsistens og smak ut av 3 ingredienser, noe så enkelt som havre, salt og vann.
0: Mm.
1: Ikke sant? Så, det blir spennende, eller med så få ingredienser.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det her blir jo spennende da. Du får ha masse lykke til I helge, Lisbeth. Lykke til. Du på vei nå, faktisk, ned til Kristiansand. Ja. Kjører fra Koppang.
1: Ja.
0: Ja,
1: stemmer det.
0: Nei, men,
1: bilen full,
0: ja. Vi ønsker deg masse lykke til, og takk for at du var med oss her i morgen.
1: Jo, takk for det. Ok.
0: Ha det bra.
1: Greit. Ha det godt, da.